0: တောင်ဆန်းစုကြည်မလွတ်မြောက်သေးသည်ညီငယ်လူငန်းစင်ကရှေ့ကိုမတော်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ်
1: ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ
0: ်စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုသဘောထားပါလဲတခါကလတန်စမိုင်ဂိန်းအတွက်စစ်တွေကိုအိန္ဒိယတမ်းမတ်သွားတဲ့တည်းမကြခင်မှာတည်နေတယ်ကြားကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကယင်မှာပါခင်ဗျတော်ဆန်းစကြည်ဖန်းစီထိန်းသိမ်းခံထားရသည်မြန်မာညဉ့်ဉန်း၏လုပ်ငန်းတင်ကရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကလည်းမစ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဖန်းစီထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့လူတကောင်းဆန်တော်ဆန်းစကြည်ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကတောင်းဆိုတော့ပါတယ်။မနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံရဲ့လူတဘောအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအထူးကလည်းကခုလိုပြောဆိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေထဲမှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတွားရောက်တဲ့ခါတိုင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအချင်းချင်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မနေ့ဂျွန်လ19ရက်နေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာနှင်းစီပန်းပန်သူနှင်းစီပန်းရောင်းသူဖျားမှာနှင်းစီပန်းကတ်ထားသူတချို့ဖန်ဆီးခံရတယ်ရှိတယ်လို့တောင်ကြီးနဲ့မွန်ရွာကမြို့ကနေကပြောပါတယ်စကိုင်းနဲ့မူဟန်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာဈေးတွေထဲမှာနှိစီပန်းရောင်းသူတွေဖျားစင်မှာပန်းကတ်တဲ့သူတွေပါဝင်9ရက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်တယောက်ကဘီစီကိုပြောပါတယ်ဘလို့ပြမှုနဲ့ကြမ်းပြပြီးတော့ဘလို့ပြမှုနဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီမြို့ကန်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတာယာမြို့မှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့72နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မှန်နှင်းစီပန်းကံပြီးတော့ TikTok မှာရုပ်သံဗီဒီယိုတင်ခဲ့သူမန်နော်နယ်ဆိုတဲ့မြို့သမီးတယောက်ဟာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်99ခါဝေးနဲ့မှုဖွင့်ဖန်ဆီးထင်းနေတာခံထားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်လက်ပြနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေလရဲ့လေကြောင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်ပြနစစ်သားတယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ15ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ပြနရရှိတွေကပြောပါတယ်ယူရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့အစ္စရေလဖွဲ့နဲ့အစ္စရေလကြားပြစ်ခတ်ရစေးရေးညင်ညာပြီးနောက်တည့်ရက်ကြာမှာအခုလိုအစ္စရေလရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအစ္စရေလရဲ့စစ်လေယာဉ်တွေဒရုန်းတွေအမြောက်တွေကနေပါတီးယားရက်ကိုပြင့်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့လက်ပတွန်ဆိုရသတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟစ်ဘလာတို့ကောင်းကင်ကနေပြစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာလို့အစ္စရေလကပြောပါတယ်ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံစီပွားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အသည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာစနပ်ပြပွဲတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ဆူရကအဓိကလူပသမကဖွဲ့ချုပ်တဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒီဂိုပက်စ်ကနိုင်ငံကိုရေးပေါ်ချေနေကြေညာလိုက်ပါတယ်အခုရရှိလိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်ထက်မှာအရင်သမ္မတအီဗိုမိုရစ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါ်ယာအီရီယာကစနပ်ပြသူအုပ်စုတွေကိုထည့်သွင်းမထားပါဘူးအခုသမ္မတရဲ့ရေးပေါ်ညင်ညာချက်ကြောင့်လုံစာစီအစားစားစေဝါပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဘိုလီးဗီးယားစစ်တပ်ကလုပ်ပိုင်권အာဏာရရှိသွားပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဓာတုစရိတ်ဝင်းတစ်ခုတည်းမှာအဆိပ်ရှိတဲ့တံခွေယူစိန်ထွက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူသမား25ယောက်ကိုစစ်ရေးဝင်တင်ထားတဲ့အကြောင်းရေးပေါ်ကစရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့ထိခိုက်ခံရမှုအခြေအနေတိုင်းတာကိုအသေးချာမသိရသေးတဲ့အကြောင်းလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်ကိုလိုမျိုးကအဲ့ဒီဒေါ်မာချင်းဓာတုစရိတ်ဝင်းကပြောခွင့်ရသူကသတိပေးရင်တိုးတစိတ်တက်စင်ထားသူလူသမားတွေဟာဖော်ချင်းအဆိပ်တံခွေထိတဲ့ခံထားရသူတွေလို့ပြောပါတယ်။ပေါ်ချင်းဟာအလွန်စိတ်ပြင်းတဲ့တပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပိုးသက်စိတ်တွေနဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖက်ကလူမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ရာခရိုင်တစ်ခုထဲမှာဝေးထိန်စနစ်နဲ့လမ်းဘေးဖုံးဖောက်ခွဲမှုတစ်ခုကြောင့်ရသား9ယောက်တိဆုံးသွားပါတယ်။ပထမပေါက်ကွဲမှုကပုတ်ကေကကိုပိုင်ငါးလက်စင်းကိုပြင်မှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပေါက်ကွဲမှုကအဲ့ဒီကဒဏ်ရာသူတွေကိုစီးယုံစီကိုတယ်လာတဲ့ကားကိုပြင်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ခိုင်ပါပတ်တွန်ခွာပြည်နယ်ကရဲတွေကပြောပါတယ်

0: ဲ့ရမှာဒါရစ်အီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူကမှသူတို့လုပ်တယ်လို့ထုတ်ပြီးတော့မပြောကြသေးပါဘူးပါကစ္စတန်ဟာသူ့ရဲ့အင်ဂျင်အာဖဂန်နစ္စတန်နေနဲ့စစ်သွေးကြတွေကိုအခြေချခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီစစ်သွေးကြတွေဟာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့မှတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာလို့အမြဲတစေဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်တူဂီဘလုံးတင်ဟာကပဖလားအုပ်စုဘွဲနှစ်ပွဲကံပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပွဲလုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကပဖလားပြိုင်ပွဲကံတွေထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေကသူတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC စီစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်မလွတ်သေးသေးရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီညီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကုသလယ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုမှုပေါ်စစ်တပ်တိုင်ဝမ်နဲ့တလင်းရင်အသုတွေဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြပါလဲမတ်သူဇာလင်းကပြပြမှာပ
2: ါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးပွဲမှာဂျူလီဘီရှော့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတည်ပြုထားတဲ့အစည်းအဝေးစာတွေမရှိသေးတာကြောင့်သူသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချင်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ငញ្ញရေးလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားအချင်းချင်းမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တပ်မတော်ရရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုမှီခိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကခုလိုပြောပါတယ်
3: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာပြီ2021ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပြည်သားကတော့ PR တွေကတော့လုံးဝဒေါ်ဆင်းလွတ်တာနဲ့ပြောရဲသူတို့လက်နဲ့တွေစွန့်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေပြောကြားချက်တွေဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါခဲ့ပြီပေါ့နော
2: ်2021အာဏာသိမ်းကာလကစပြီးစကိုင်းမကွေးကချင်ချင်းရခိုင်နဲ့ကယားစတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်နက်စွဲကိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုတွားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်တကယ်လို့သူသာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအားစုတွေဘက်ကဘလို့ဆက်ရှိလာနိုင်ပါသလဲငញ្ញိုင်းလန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ KNB နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ကိုပညာပြောတာက
4: ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတာဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တို့မဲ့လည်း2023နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်အားစုကို NUG ရဲ့ PDF ရဲ့ဘလော့တိုင်းတန်းထိဒေါ်စုရဲ့လူမျိုးမှုအပေါ်မှာဒီအင်အားစုတွေကနှာခံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော
2: ်မြမငញ្ញိုင်းရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုစစ်ရေးနီးလန်းရမဖြစ်ရှင်းပဲစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဒန်းတို့ညီတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲဖြတ်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြမငင်းငင်းရဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်တဲ့သူအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ငင်းငင်းရဲ့ရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: နောက်နေနေတဲ့ကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလျင်မြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဒီမနက်ကဆိုင်ရာအိန္ဒိယတမကြီးစစ်တွေစီကံကိုတွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုဂျပန်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဥမင်အောင်လိုင်းအိန္ဒိယခီးစဉ်တွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လင်ကပြပြမှာပ
5: ါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတမကြီးအဘိတကူနဲ့အဖွဲ့ဟာဂျွန်လ18ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစကင်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာကိုအိန္ဒိယသံယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းသိရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရှင်နေနေပါကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ရေးကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့နှိမ့်ဆက်သူတူပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းအသံအစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ် စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေစေကန်းကနေပလောက်ဝစေကန်းကိုတည်ယူဖို့ဦးမေအောင်လှိုင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တာမကြီးတို့လေးယောက်သွားခဲ့တာပါဒီဘက်ကလော်ဂျစ်စတစ်လုပ်မဲ့ကိစ္စကိုသွားပြီးဆွေးနွေးတာပါကလဒန်စီမံကိန်းရဲ့စစ်တွေစေကန်းတခုတည်းပဲဦးမေအောင်လှိုင်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေပြီ ကျန်အစိပိုင်းအလုံးကတော့အရာခတ်တက်တော်အေအေရဲ့ထင်းရှုံးမှုအောက်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အေအေပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူကတော့စီးရဲအရှင်တွေရောက်နေမြေတည်ညီမှုတွေမရနိုင်သေးပေမဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့တီးခဲ့တဲ့သတင်းပေးတုန်းကပြောထားပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့
6: 2020ခုနှစ်စီမံကိန်းစတင်လေပတ်နိုင်ရေမျှော်လင့်ချက်အလားအလာဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲ။ဒီအကြောင်းရခိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူထောက်ပြတာကအိန္ဒိယအနေနဲ့နှစ်ထောင်၂၀ခုမှာအပြီးလုံးချင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
0: ဒီမှာစီမံကိန်းဧရိယာတွေကဘလောဝမေဇူရင်ရှောက်ဆဲခုနှစ်ကီလိုမီတာအရှည်ရှိကုန်းထဲမှာမြေသားလမ်းကျင်းအဆင့်ပြီးစီးသွားပါပြီ။ရောက်လျှောက်လမ်းအဆင့်ကတော့25ကီလိုမီတာအထိပဲပြီးစီးပါသေးတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်တဒ၅နဲ့25စင်းတဒကြီး၅စင်းနဲ့မြေအောက်ရေပြုံ260သုံးလုံးတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြကြီးနာကနေဘူတာအုံမြို့ပြည်သူစေရုံတွေသံလာတဲ့ဓမ္မန်စံတဲ့ဓမ္မန်ဆက်ဆက်ပစ္စည်
7: ကျွန်တော်ဆက်ရှိနေရပူတော်စေးရုံကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဓမ္မဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ဓမ္မပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စေဝါတချို့ကိုပူတော်ဖုန်ကျန်းလန်းကျော်မှာကချင်လွတ်လိုက်ရေးတာကိယန်ကြီးကစစ်တပ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဆွဆွဲချင်းနဲ့တင်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လီစုတိုင်းနာရေးရဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါတက်တာ
8: ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတန်းနိုင်ဆုံးတော့မေတ္တာရက်ခံချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့တယ်ပူတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဂျိန်ဖော်လီစုရဝံနဲ့တိုင်းခမ်တီတိုင်းနာတွေအများစုနေထိုင်ကြပြီးပူတော်ခရိုင်တစ်ခုလုံးကပူတော်ဦးစင်းရုံကိုပဲအားထားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူတော်ဦးစင်းရုံအတွက်ဓမ္မဆက်ကိုပြည်သူအချို့ကိုကြည့်ပြီးပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်လို့တိုင်းလန်ရှန်နီအမျိုးသားများ ဒီဘက်ကနဲ့လဲစစ်ချင်းမှာတိခတ်သွားတယ်လဲအများကြီးတော့ဗော။မြစ်ကြီးလားဘူတာကိုလမ်းမှာရှိတဲ့စွန်ဘရာဘုံမြို့ကိုတော့ကရင်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မေလကတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းကြောတစ်လျှောက်မှာနှစ်ဖက်လက်နဲ့ဂိုင်တွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြစ်အခြေအနေကမြစ်ကြီးသားနေဘူတာအုံမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေကြောင်းကိုပုံမအားထားနေရပေမဲ့လေရင်ကလည်းနေတိုင်း
0: တရာရှင်များကျွန်တော်ပြည်စီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုပြင်အင်တာနက် website facebook youtube စတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီနေ့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြပုံနေတာပါတရာရှင်တို့ဘေဘီယာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: ရသူတွေကိုစီးရင်စီတဲလာတဲ့ကားကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ခိုင်ဘာပတွန်ခွာပြည်နယ်ကရဲတွေကပြောပါတယ်အဒီရမှာဒါရီအီတာလီဘန်ပါကစ္စတန်ဘက်ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူမှသူတို့လုပ်တယ်လို့ထုတ်မပြောကြသေးပါဘူးပါကစ္စတန်ဟာသူ့ရဲ့အင်းကြီးချင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နေနဲ့စစ်သွေးကြတွေကိုခြေချောက်ခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီစစ်သွေးကြတွေဟာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာလို့အမျက်စေဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်တူရကီဘောလုံးတင်ကပဖလာအုပ်စုဘွဲ့နှစ်ပွဲကံငယ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပွဲလုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကဘာဖလားပြမကနေထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အတင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အုပ်စုဘွဲ့ဒုတိယဘွဲ့ဖြစ်တူကီတင်းကပါရာဂွေးသူနဲ့ကန်ရံမှာဘောလုံးရရှိမှုပိုင်းသူတို့ဘက်ကအသာစီးရတယ်လို့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပါရာဂွေးကဘောလုံးသမားဆက်ရောက်ပဲကျန်တာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နယ်သာလန်နဲ့ဆွီဒင်ဂျာမနီနဲ့အာဗီကိုစတိုရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်။ရာဇသူကြီးကိုပြန်မလွတ်သေးသေးရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလွတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကုသလယ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုမှုပေါ်စစ်တပ်တိုင်းဝမ်းနဲ့တလင်းရင်အသုတွေဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြပါလဲမတ်သူဇာလင်းကပြောပြမှာပ
1: ါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးပွဲမှာဂျူလီဘီရှော့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတည်ပြုထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေမရှိသေးတာကြောင့်သူသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချင်းတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေမှုကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားအချင်းချင်းမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုတိစောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တပ်မတော်ရရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပုံကိုရေးကိုမှီခိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မျိုးကခုလိုပြောပါတယ
2: ်ပုံကိုရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာပြီး2021ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကပုံကိုရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပြည်ကြတာကတော့ PR တို့တွေကတော့လုံးဝဒေါ်စီလွတ်တာနဲ့ပြောရဲသူတို့လက်နက်တွေစွန့်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေပြောကြားချက်တွေဆွေးနွေးချက်တွေမှာပါခဲ့ပြီပေါ့နော
1: ်2021အာဏာသိမ်းကာလကစပြီးစကိုင်းမကွေးကချင်ချင်းရခိုင်နဲ့ကယားစတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားတွေဟာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်နက်ဆွဲကိုက်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လို့သူသာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကဘလို့ဆက်ရှိလာနိုင်ပါသလဲငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ KNB နဲ့ဂျာကာလာအစိုးရ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ကိုပညာပြောတာက
3: ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဒေါ်စုပြန်လူချင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုတော့နည်းနည်းပြေလျှော့သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်တို့မလဲ2017နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အင်အားစုအညွန်ကြီးဘက်ပြီး PDF ပြောဘလောက်တိုင်တန်ထိဒေါ်စုရဲ့လူမျိုးမှုအပေါ်မှာဒီအင်အားစုတွေကနှာခံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော
1: ်မြမငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုစစ်ရေးနီးလန်းရမဖြစ်ရှင်းပဲစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ဒန်းတို့ညီတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖော်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲဖြတ်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြမငိမ့်ညာရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်တဲ့သူအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငိမ့်ညာရေးရရှိဖို့ဆိုတာကတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြမအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: နောက်နေ့နေ့ရဲ့ကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှင်းမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဒီမနက်ကစားအိန္ဒိယတမကြီးစစ်တေစကန်ကိုတွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအခုဂျပန်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဥမင်အောင်လိုင်းအိန္ဒိယခီးစဉ်တွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လင်ကပြပြမှာပ
4: ါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတမကြီးအဘိတကူနဲ့အဖွဲ့ဟာဂျွန်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တေမျိုးကကလတန်ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစကန်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာကိုအိန္ဒိယသံယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနိုင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းသိရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရှင်နေနေပါကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆုံးတက်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ရေးကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့နှိမ့်ဆက်သူတူပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းအသံအစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ် စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေစေကန်းကနေပလော့ဝါစေကန်းကိုတည်ယူဖို့ဦးမေအောင်လှိုင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တာမကြီးတို့လေးယောက်သွားခဲ့တာပါ။ဒီဘက်ကလော့ဂျစ်စတစ်လုပ်မယ့်ကိစ္စကိုသွားပြီးဆွေးနွေးတာပါ။ကလဒန်စီမံကိန်းရဲ့စစ်တွေစေကန်းတခုတည်းပဲဦးမေအောင်လှိုင်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေပြီ เอ๋ยเดี๋ยวคุณยาอุ้งไข่ตัวก็รอซีเอชเนี่ยเลยยาวนิมิตินิมูเลยไม่ยานั่งเดบิเม่กลายเป็นสิเมงินเนี่ยเป็นตัวลูเอเดกุญญีเลยเป็นตัวเมลูที่เกิดตระหนี่ไปดงอาบจอดาบาร์เลยอินเดียสุยาเย่ณท้องนั้นเซคุณเนี่ยสิเมงินสัตย์เลยเป็นนายมีอะไรเจ้าล่าล่าเป็นลูกชิ้นไหนบ้างเลย
5: ดีเจ้าเราเห็นสิบวันลงเงินเดือดทับยาละกันอินเดียเนี่ยนะเราเนี่ยเสียความมาปีแล้วเช่นนี้เลยสุดลุ่ยอยู่อะไรอีกอ่ะแต่แกยี่บาร์เลยสิ่งคนจะไปบ้านอ่ะไอ้เราดีเกย์ซ่าอ่ะดีอยู่อะไรอีเนี่ยดีดีชาจ้าช่วยหนูปีมาเชื่อหลานนายแม่หลานหลานชีเดียร์ลูกเนี่ยแต่เนี่ยประเดี๋ยวเราเลยแต่ถ้าคุณที่ทับยาเชื่อเลยไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมสิ่งนี้เอริยาเด็กอ่ะ
0: แล้วว่ามีจุเนี่ยชาวเซคเนี่ยกิโลเมตรอาเซียนสี่กุ้งเลยมาเนี่ยตอนเล่นเซนปีสีดาวาบีชาวชาวเล่นเซนอารอเนี่ยเซนอากิโลเมตรที่เวปีสีบาดเลยเล่นแต่ชาวแต่ดังเงี้ยเนี่ยเซนอาเซ่แต่ดาจิงอาเซ่เนี่ยเนี่ยเอาเยี่ยบอยู่เนี่ยชาวเซ่ต้องลงที่สองยามาพิบาร์เลยมีจีน่ากันเลยปุ่นดาวมิวปีดูเซนเดอร์สังเลยดัมมันเซนเดอร์ดัมมันสับสับจีซีกิริยาดีกู
1: ก็เช่นไรพวกแกงก็ลำมาติงสิเลยสุดเลยสุดสุดจะได้ทบปนีบาร์เลยดีเจ้ามาตื่นเนี่ยก็เป็นแบบมาบ้างจงอาศัยเนี่ยปุ่นดาวเสียงเตะสังลาเร่ดัมมันเสนเสสะดัมมันพิสิรุยปาวิสิวัตโชกุปุ่นดาวพงจันลันเจ้ามากระเช่นไรตะกี้ยังอีกาเสตตาบังพิสิสุเรสุดสุดจะได้ติงเกล้าพิเดลุลิสุดได้น่าเยาวินจิกาเปียวบาร์เลยปุ่นดาวเสียงมาดัมมันไม่ใช่ดาจานีบีพิดาจ้ากระเช่นมีเนวินจิเจ้าปุ่นดาวขี้เส้นลายเส้นปุ่นดาวยามียาพารุยกาต้องสู
6: ပြည်သူစေယုံမှာတုံးဖို့ဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတန်းနိုင်ဆုံးတော့မေတ္တာရက်ခံချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့တယ်ပူရာအုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ချိန်ဖို့လီဆူရဝန်နဲ့တိုက်ခမ်းဒီတိုင်းနာရီအများစုနေထိုင်ကြပြီးပူရာအုံခရိုင်တစ်ခုလုံးကပူရာအုံစေယုံကိုပဲအားထားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူရာအုံစေယုံအတွက်ဓမ္မန်ဆက်ကိုပြည်သူအကျိုးကိုကြည့်ပြီးပြန်ပေးဖို့ဆ
7: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိကြောင်းနဲ့ပူရောက်ခေါလံဖူးဘက်ကိုစစ်အင်အားဆန္ဒရိတ်ခါစုဆောင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည်ဘဟုတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးပြောတာက
8: ဘဒုံအတွက်လဲဆူတာကိုစစ်ဆေးပြီးမှပြည်သူလူထုရဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်လို့ရှင်တော့ပြန်ပေးဖို့လဲသူတို့ကစီးစီနေတဲ့အချိန်မှာဟိုပြည်သူလူထုတချို့တရားတော့ကေအေကိုပုတ်ချပြီးမှာပေါ့နော်အပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့တရင်တွေလဲထုတ်ပြန်ခြင်းရကျတဲ့လို့ပြောဆိုတော့ကေဘက်ကလည်းစစ်ချင်းမှာထိခိုက်သွားတယ်လဲများရှိတာပေါ့
7: မြစ်ကြီးနားဘူတော်ကိုလမ်းမှာရှိတဲ့စွန်ဘရာဘုံမြို့ကိုတော့ကရင်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မေလကတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းကြောတစ်လျှောက်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေအခြေအနေကမြစ်ကြီးနားကနေဘူတော်ဦးမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေကြောင်းကိုပုံမအားထားနေရပေမဲ့လေရင်ကလည်းနေတိုင်းမရှိပဲတပတ်သုံးရက်ပဲရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
0: တော်ရရှင်များကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုပြင်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းဒီနေ့ကိုအချိန်နဲ့ပြင်ညီပေးပို့နေတာပါ။တော်ရရှင်တို့ BBC ဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေ။ BBC ကို National Network အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။